0: Bana kubuni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyakaye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yinyomi tekuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kiri te nyweli tinu te kumu baanti edu kiti nyakaye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yori miyari maru unu mon. Baba bae. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shublo moro buwa shigi pat. Kwanya lek golu pinga kumidu nga miyala miyala. Ni diere le kumbi kumbate ni diere eno kobe totere lek golu pinga kumidu nga miyala miyala. Ni diere le kumbi kumbate ni diere eno kobe totere ni a. Jin koi shumi, dieri noa buoni.

0: aneno adina yin beri winya ne ajo jingori mi ne go da go noro bayin go ba be winyo gar bari man inga da no nyoma choke tunga kelo ge mor tara kelo ni idurro burra be wani na pe burra be ra kelo ge ne loya wora wera ma don ko me chwel chunye go win Winyu karobori mat imada odaye Winyu karobori mat imada okobiye Ninyo makelu kila chunyo peye shon Dungyo merigo dia dine kadiango Amen yitupo ngayori kiburi terye ba Kaki niti uko motone katina Kono wana dago achu mwidano pa
1: Neno Mwere were ye
0: Winyu karobori mat imada odaye Winyu karobori mat imada okobiye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo merigo dia tine kadiango Amengi tuko ngayori kiburi terye ba Kaki niti uko motone katina Kono wana dago achungu widano pa
2: Radio. Yum yet kere wer kwaro.
3: Alishani wiju kwoto kwoto.
4: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
5: Otinu kopa wana komunu konyu wu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu wu. Terimoru teri chuku wa shamu toro gom. Otini yeke ji donyi tam jo amolo turu kwar jo ameko buko fatir. Iwi nyue, man jo amolo turu kwaro, jako buko fatir jo amori lo buchon wiki pe, dano tim give turu kwaro. Iwi nyue, man jo amolo turu kwaro, jako buko fatir jo amori lo buchon wiki pe, dano tim give turu kwaro. Aya wanu goya goa Iwanu goya goa Jomieli Mangi na meri rubano yiru Jotia yona jua mepuda luoru to joluri Lubu nina dunga chwechu yiru Aya wantita manchiel Lomi tupunyu jua meteri yotel Wanu tita machiel, ameti amitupunyo jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanu tita machiel, ameti amitupunyo jo ameteri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lovu lakana, bomenu uru kirilu aka uru. Uru kukar kerupali moro, adon chilu diyo. Kerupali mere, oye juwe hukume duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba. Puni gu kereta anuloni. Otinu ko badang alo akawinyo. Jabiya ko badang alo akawinyo. Anada ko pa ni raja kwero. Eno. Imana alo ulakana. Bome wood kerelwa kongangi bolipi. Dan ton yugi wi kongangi kuri juao. Junya mege uloni. One more. Koma na mario. Ada mitupunya nyira morang tiru kunu. Dan gam ratu neno. Gino kimungo. Ngata chelo binu togi na ubiru Ngata na chelo binu togi na ubiru Ako bigini pigido mama yutu shieng Angi lori mera mera bo adong dekta Jwa chimu buridang uming Aya Anjira lona ngtiki na ryo Adanga mituko bogi achil nyimatida Ginga o kamu chente metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu torah

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no na de wopenya tuwe tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ningura. Uche orkora opo kukia pira ni yagata. Eka ngeza chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin. Ilete dawa karo kobi puti ya shango niye. Kobi. Ubera no na de wopenya tuwe tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ningura. Uche orkora opo kukia pira ni yagata. Eka ngeza chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin. Neno. Aya, uteo mure, uteo kumniri ya chiri ya chambere, uteo kore, uteo daniri ya chiri ya chambere, utuni piere, ujunda kutiki kome upalo, achwa daga neno, achwa daga te kubi imba, kai ini dokte, iteo kubi dokiri mure mure, umie kubo, unudo tie na popong upa, achwa daga te churi, ene te chegwe, neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Uchuni piere, ujunda utiki kome kupalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubi imba. Kaji ni dokte, iteo kubi dokiri ngure ngure. Umie kubo, unudo tie na popong pa. Chwa daga...
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Marme pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Alishani huyu kubo. Marme pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Quelle moi rien. Eni ma bia boru ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bon charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, eni no la kel karama.
1: Aya, awa la yo senta. Ni moro mala ya moro la ba. Eno. Kwana kwana moyo.

0: adi anu koromoyo anu kapa anu na gonyoro ugwari na rimbo berolo dubira no kuno omiyo bela yo
1: aya kare ri dakal ni abor chabira chele ni chele kono

0: Sport Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: mejor radio. Piyom yech kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Wana pali dati ako niyang kit. Hello. Alman wunu guake wunu kia poli raja.

brother. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tini na pero anu akora wumi no mami arbenyanga. Eki no deruate wani umgod. Umi opera deruwa.

0: 完了，一万个军校大妈啊！
1: Mono jaguri, siokyon, adok doa doa, ane nubina meo biru wawilio.
2: Kobi!
0: Choma kuwilo korigi ba, ah! Chokele wilo korigi mekoyo, mekuru meo diko, ma uwilo korigi ya wilo mekwa loranga. Unir mono kwa ikoko, mekwa loranga, ah!
1: Mon nom, Dieu, vous êtes comme ça, mais va, pas du tout.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.